abusuafo ya tenase a ye ba be din komo na ene komo no mesre o se twemen wa fidie ne pa se wa fidie no e wo form a volume no e wo form a mesre o se biemu kakra e wo mse ade asade nanso no sabi obi ebawo etuetu obi aso enti biem aha biem na obi a oben wo obi a otemen wo krampo ente wo nka esan se eye sika ho komo ane ye ba be die enti mesre o pa se fre wo nua na onua so emfre yonko na we say die onso ebomoden na etie bi pa because asem de ana sesemre ya me na okasa ye fidie so yate na se yate asem de san so dia na e wo se Ghana fo titiro ne yetie fo mu asabi sabi predu asase ni honoma mu ni ho eba ne loto nsense mu asan so na se mu nso mu ni honoma abusua ye twa ye fidie tuma onso wantie ya na chese ye kasakwa na chese de ya sa kapuma na ye nwem no abusua asem ni nanie munim se eba no loto nsense mu ewo ye fidie we se so memfa nhye fidie bia na emom ye fidie we se so no akwakwa ye no hobibia wo ho aye no hokwakwa na tatwene enhye dan koye enokre de da ho no ma na waka empanyimfo se pamuka wo hoi ema homeka enhye dan koye na de eba ye ne se na nse mu me wo ho no 3 days ago ha 3 days ago me wo ho no ma na eja manitua se adwuma yi so aye yi yani media houses a ewo Ghana ha nyina no ye wo ayonkofa soronko bi eya ekyere se se bia wo fidie no eho techema se enyema bi nkoya wonua bia wono so wo station foforo so etime fa ne fon na ode afro no aka kye se wonua adwuma bi se se se amo ye no enhye dan koye entimo nsesem akwakwa ye te se di wo twasa no empempi no aya no wonim se na kye ayeda akia entisa na ye ye ho ebia station foforo so ya ade bi na se ye ni je ho a yetime kosu ye de egu omo so na omo nso so ayeda aboa ye enu nti na se obehwa obehwa na obi ye adwuma wo ye station we se so na so ade obekene na onye adwuma wo so biem na okod different station nti sa yonko fa na de e wo ye so pa aya enya asem ketoa na enane na nsa ye di komo bi e wo fiase ya mobeka ya na me ne manager ono na ohwe nhira aha media no so nhira FM ene nhira TV nyina no sa manager yi ana oyɛ dɛ ɔhwɛ so ye frɛ no Solomon Mr Solomon ɔno no ɔhwɛ so na mia kasa mene ne di nkɔmɔ ɔno na ye personal mia mene ne mienu nkɔmɔ bi na na yɛ dɛ ye die ana abusua ebeto mu ana wɔ ka kyerɛ me sɛ odi sesia de no kure ne nyame anim ne ma yɛ bɛma pa na mbusa sɛ na de bɛ na kyerɛ sɛ wa yɛ bɛma na ɔsi oh wani tu ya se loto ya yakwa kofa edi ya kaya juma hon ewe ye station si yusono meme na mifesi ya ni mguasi ya na mifesi ye complaints ya hudua na nyasa mketua nemo mno openyibi ya babi pie wane kasa vidi yenu suwa wama